Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

Det her, det var programmet Uden Sidestykke. Vært og tilrettelægger bag er mig, Naja Buric. Redaktørerne hedder Kasper Christensen og Mikkel Bakker. Kunne du lide, hvad du hørte, så find alle Uden Sidestykke inde i DR's radioapp. Det er lyd. Porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste.